0: još ne idem krevet, zato jer slušam 97.9.
1: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
2: Najdraži grad

0: 99.97
1: 9
0: joj
1: 9 megaherca. Dobro.

Pusti da ti svira, duša gine od tišine.

0: 97.
1: 7.
0: Zarez.
1: Zarez.
0: Zarez.
1: 9.
0: Jaj. 9 megaherca. Dobro.

karnavala. Odlaziš, odlazim. Ove noći o ponoći ruže su mjene.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle Inox dimjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
4: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a i stintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.
0: Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Gradnik donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Gradnik vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradniku.

0: Bumped mače akcije. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Mini bageri, 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400, 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm, 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW, 399 eura, printer HP 35 eura 90, box krevet 160x200, 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi, gips ploče 2 eura 79 centi, dimnjak Schiedel Fi 16 450 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bumped mače.
1: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji kartnik na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.
2: Zlatarski radio 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pamt mače, akcija. Quad Lin High 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant Mače.
0: Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49 9. Perilica rublja, Gorenje 7 kila, 1200 okretaja za 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 287 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
2: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
3: Hvala najljepši.

Dobro jutro svima, dragi naši slušatelji. Subota je 22. kolovoza, vikend je pred nama, a evo polako se i približavamo i samom kraju mjeseca. 18 sati i 1 minuta, a sada je vrijeme da zavirimo u našu svaštanicu, mjesto za informacije, najave, događaje, zanimljivosti i svega pomalo. Pogledat ćemo što se događa oko nas, što nas očekuje tijekom dana i vikenda i gdje se danas nešto zanimljivo događa.

Pa krenimo redom, pošto smo danas 22. subota. Zagorska sela će i ovo kolovoza biti nezaobilazna destinacija za ljubitelje ribljih specijaliteta. Dakle, manifestacija Kušaj fiš na Zagorski održat će se danas 22. s početkom u 19 sati. A posjetitelji očekuje večer ispunjenja vrhunskom gastronomijom, glazbom i sadržajima za cijelu obitelj. Posjetitelji će imati priliku kušati fiš pripremljen na zagorski način, šarana na rašljama, pržene ribice te nova riblja jela koja na suvremen način predstavlja bogatstvo riječnih delicija. A uz bogatu gastronomsku ponudu posjetitelje očekuje i raznovrstan zabavni program. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se tamburaški sastav Misters, dok će najmlađi moći sudjelovati u edukativnim radionicama, igrama i animacijama. A bit će tu još i lokalnih proizvoda sa štandovima i ponude gastronomske sa koktelima.

Ljubitelje bluesa, etno glazbe i vrhunskih koncerata krajem kolovoza, dakle 24. do 27. očekuje novo izdanje Zagorje Blues Etno Festival. Festival će se otvoriti 24. u Jakovlju u dvorcu umjetnika Tomislav Pletenac s koncertom pod nazivom Nick Cave na Kajkavskom, koji počinje u 20 sati. Večer će upotpuniti predavanje Alena Novoselca koji počinje u 21 sat. Dan kasnije, 25. kolovoz, program se seli u Sveti Križ Začete, gdje će na trgu i u muzeju Žitnica od 20 sati nastupiti Dvorjani, dok će od 21 sat publiku zabavljati Eddie East i Trance Blues.

onda će u Klanjcu 26. kolovoza u galeriji Antuna Augustinčića održati će se koncertna večer koja počinje u 20.30 sati nastupom N and Herol i Aires de Gracias iz Španjolske. Od 21.10 sati slijedi koncert Elisa Stanića i Tomislava Golubana uz projekt Go Jazzy. A završnica za kolovoz ovog festivala držat će se 27. kolovoza u Zaboku, Krčmi Polanović. Od 20.30 sati nastupa Fire Guns, u 21.15 sati Pisan Jelen, a večer zaključuje MPK koncertom koji počinje u 22 sata.

A u tijeku su i završne pripreme za ovogodišnju jubilarnu petu po redu Pekmezijadu, koja će se držati u Dubrovi Zavačkoj 29. kolovoza. Osim tradicionalnog kuhanja pekmeza i natjecateljskog dijela same manifestacije, posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda te odlična zabava. Sam program i kuhanje pekmeza kreće od 12 sati, a dok ekipe vrijedno kuhaju pekmez, posjetitelji očekuje zanimljive sportske igre i dječji sadržaj. Od 18 sati posjetitelje će zabavljati grupa Ober 5, a od 20 sati slijedi veliki koncert grupe Vigor.

Guarda, zaviremo malo u Desinić, a Desinić je u subotu 5. rujna ponovno biti domaćin Bučnica Festa, manifestacija koja slavi jedan od najpoznatijih zagorskih specijaliteta, domaću bučnicu. Posjetitelje očekuje bogat cjelodnevni program ispunjen tradicionalnim okusima, druženjem i zabavom za sve generacije. Manifestacija će se održati u dvorištu rodne kuće Đure Prejca, gdje će posjetitelji imati priliku kušati različite varijante bučnice, upoznati domaće proizvođače i izlagače te uživati u autentičnoj zagorskoj atmosferi. Vrhunac dana slijedit će se u večernjim satima kada će na pozornicu izaći grupa Magazin, jedan od najpoznatijih hrvatskih bendova, a publiku i očekuje brojni hitovi i koncert koji će zakružiti dan ispunjen dobrom hranom, glazbom i druženjem. Dakle, 5. rujna, svi u Desinić na Bučnicu Fest.

Tako je, malo izađemo iz naše županije, idemo malo u susjednu Varaždinsku. U subotu, dakle danas, 22. u 21 sat, gradska špica Ivanec postaje središte vrhunske rock energije jer stiže legendarni psiho monopop. Pripremite se i za Ivanec, za večer ispunjenu hitovima, odličnom atmosferom i koncertom koji će rasplesati i raspjevati cijeli Ivanec. I onda kad smo već tu i kod Ivanca, već smo onda i na Špancir Festu u Varaždinu. Mislim da su danas, da, Plavi orkestar je danas i Et. U 21 sat pa sve do pola jedan.

21 nam je stupnje vani, kiša nas je, hvala Bogu, malo nekako i blagoslovila. A još neka šansa za danas bi mogla biti tako negdje oko 11 sati, ukoliko bi bilo isto još neka kišica. A temperature ovih dana, danas 25, maksimalac, sutra 27, ponedjeljak 29. Tako da imamo isto sada lijepi, refreshani vikend.

svima u prometu, opreser su isto i kolnici, sad mjestimice mokri i skliski, a ponegdje ima još i magle. Povećane su gustoće prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera, naplate Lučkoj, čvora Karlovec u smjeru mora, vozi se malo kolonama, u pokretu s povremenim zastojima. Jedna prometna nesreća između čvorova Gospić i Gornja Ploča na 191. km u smjeru Dubrovnika. Što se tiče Zagreba, A2 Macelj, kolona je na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba i duga je oko 2 km. Još jedna prometna nesreća na autocesti A3 Bregana Lipovac na 239. km između čvora Slavonski Brod Istok i čvora Sredanci na kolniku u smjeru Lipovca.

0: I toliko za danas u našoj svaštajnici. Ostanite dalje z nas, 97.9 u 9 sati su vijesti i slušamo se ponovno u 10 sati na Hitu tjedna.
1: Štarnica, e, to je to! U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica, obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu od jutra. Sva štarnica.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Bant mače akcije. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Mini bageri, 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Koselica traktor 12 konja, 1469 eura. Robot koselice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm, 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW, 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200, 549 eura. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 cm, CD profil 89 cm. Gips ploče 2 eura 79 cm. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. Bamt mače.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
6: Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Gradnik donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Gradnik vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradniku.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Quad Lean High 650, 7798 eura. A 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Dobro jutro u 9 sati uz prve vijesti. U ponedjeljak 24. kolovoza počinje sanacija klizišta u Erveniku Zlatarskom, objavio je grad Zlatar. Radove izvodi poduzeće Šeničnjak Promet, a rok izvođenja je 4,5 mjeseci. Osim za ovo klizište, gradonačelnica je u lipnju potpisala i ugovor za sanaciju klizišta na lokaciji Visec u Donje Batini. Vrijednost radova na klizištu Ervenik Zlatarski je 89.760 eura, a za sanaciju klizišta Visec ugovor je potpisan na iznos 177.560 eura s tvrtkom Živina. Sutra će se održati 24. međunarodno vozočašće konjskih zaprega jahača u Mariju Bistricu. Očekuje se 200-tinjak sudionika, a dolaze gosti iz Slovenije, Austrije i Mađarske. Okupljanje je od 8 sati kod željezničkog kolodvora u Zlatar Bistrici, odakle će u 9 sati krenuti kolona zaprega i jahača prema svetištu. Oko 10 sati predviđen je dolazak na trg Pape Ivana Pavla II. Poseban doživljaj je povorka ukrašenih zaprega i konja, među kojima se mogu vidjeti hrvatske izvorne pasmine. U 11 sati je sveta misa i blagoslov u crkvi na otvorenom, a druženje hodočasnika nastavit će se na prostoru Bistričke kalvarije. U Konjšćini se danas održava cross country kup utrka 4. memorijal Davora Hruškara. Otvorenje je u 11 sati, prve utrke na rasporedu su od 11.30. Završetak natjecanja i podjela nagrada planira se u 18.30. Organizator je Offroad klub Yellowsnake Konjšćina. A za sve ljubitelje bicikliranja u organizaciji Društva naša djeca Konjšćina i policijske postaje Zlatar Bistrica sutra će se održati 12. edukativno-rekreativna biciklijada putevima rudara. Okupljanje je kod starog grada u 9.30. Danas i sutra igraju se utakmice prvog kola Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije. Time ujedno za zagorske klubove počinje nova nogometna sezona. Danas se sastaju Desinić Bedekovčina, Toplice, Rudar Dubrava Zabočka, Vatrogasac Straža, Radoboj Klanjec, Sloga Stubica, Mladost Marija Bistrica Ivančica, Lobor Jedinstvo i Rudar Mihovljan Inkop. Sutra igraju Mladost Belec, Mladost Zabok, Milengrad Oroslavje, Omladinac Oštrec i Đalski Zagorec Veliko Trgovišće. Utakmice počinju u 17.30.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a u prvom dijelu dana još može biti negdje kiše malo. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura zraka danas između 24 i 29 stupnjeva, u Zlataru trenutno 20. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja za 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shiddle Inox dimjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumped Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
2: Fino, finije, zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
4: Frekvencija dobrog raspoloženja 97,9 MHz.

Još i danas čujem one riječi, samo dobre Bog na kraju čeka. Zato, sine, od svih mojih riječi, nek u srcu

0: Radio Zlatar
1: 97,9 megaherca.
0: Dobro.
1: Jaaa.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bant mače akcije. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Klima pokretna, 2 kilovata, 199 eura. Mini bageri, 8,6 konjski snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Koselica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot koselice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 4400, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu, 120 cm, 13,99 eura. Klima LG, 3,4 kW, 399 eura. Printer HP, 35,90 eura. Box krevet, 160x200, 549 eura. Škrinja, 300 litara, 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel FI 16 459 eura, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. Bamt mače.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Pažnja svim ljubiteljima spavanja na kauču. Gradnik donosi akciju koju ne smijete prespavati. Kupite kauč Ana s rukonaslonom po želji, a Gradnik vam poklanja 20% popusta na nadmadrac Joy izrađen po mjeri za kauč. Ova akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradniku.

0: Hit.
1: Hit. Hit. Hit. Hit. Hit.
2: Hit. Hit tjedna.
3: E, stigla nam je 10 sati i vrijeme je za naš hit tjedna. Od ponedjeljka do petka svaki smo dan imali naš hit dana, slušali različite pjesme, zabavnjake, novije stvari, ali i one koje dobro poznajemo i rado im se vraćamo. A sada smo sve to skupili na jedno mjesto, 5 pjesama, 5 hitova dana, od ponedjeljka do petka i danas ćemo ih ponovno sve preslušati. Onda ste na redu vi sa vašim telefonskim pozivima i glasovanjem. Pa krenimo redom od ponedjeljka, KSX Tet, koliko te ljubit mogu.

0: Preslušali smo svih pet hitova dana ovoga tjedna, a sada ste na redu vi sa vašim glasovanjem i glazbenim željama. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885. SMS, WhatsApp 091-554-5573. Vama želim dobar dan.
1: Ja vama, gospodin Martin.
0: Lijepi pozdrav, izvolite.
1: Ovako, ja glasam za broj 1, to je ipak naš domaći sin.
0: Bože.
1: A pjesma bi bila Nek teče vino.
0: Nek teče vino.
1: No, imate.
0: A mislim da bi trebalo.
1: Ili ako tu nemate, onda nikad više staro vino od Ljudice.
0: Nek teče vino ili nikad više staro vino, neke evo, toga ima pa bumo cirali.
1: Lijepo pozdravljam gospođu Mariju, zatim Božu Topljaka, njegovu obitelj, pozdravljam Danicu Tomašković, romantiku i lijepi pozdrav.

0: pri otevi Kivonki Zlatar, jer je ona isto mišljenica mojih pjesama. I vama naravno lijepi pozdrav.
1: Hvala vam najljepša, pozdrav. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan i vama, Martine.
1: Slušamo, koju ćemo?
2: Ja bih glasala za Babilon ili kako se zove.
1: Za Babilon, može.
2: Najzadnji. I pesma nek bi bila Oj Pelin Pelinček.
1: Pelinček, evo zapisano.
2: Jer danas imamo svatbu. I lijepo pozdravljam ovoga koga čuje za ruži tu gore.
1: Koga?
2: Amidarova Piljina.
1: Aha.
2: Lijepi mu pozdrav i daj mu Bog zdravlja da je došao. Ajde, lijepi
1: pozdrav i vama.
2: Lijepi taj pozdrav i ugodan dan ti žele.
1: Hvala također.
2: Ajde.
1: Čenja. Pozdrav, dobar dan. Dobar dan.
3: Halo.
1: Pozdrav, izvolite.
3: Halo.
1: Pozdrav, jeste čujemo?
3: Halo.
1: Neki tehnički problemi. Ali se budu riješili. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Pozdrav, slušamo vas.
4: Pozdrav, Martine, dajte meni za peti.
1: Za peti, može.
4: I dajte mi samo jedan život imam.
1: Samo jedan život. Eto, zapisano.
4: Imam. Dobro, hvala vam i pozdrav u Zagorje.
1: Hvala lijepa također, lijepi pozdrav.
4: Bog.
1: Bog dženja. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan i ja vama želim. Ne znam kada je to bilo, prije ovog gospodina sam zvala, pa je zvonilo i onda halo, niti ja vas čujem, samo prek radija vas čujem.
1: Ma nekaj se, zbrikalo, dobro je sad.
3: Dobro, u redu. Ja bi za prvi prijedlog
1: glasila,
3: a pjesma bi bila od Kiće Slabinca, U dugim noćima.
1: Kiće, U dugim noćima, može.
3: Hvala lijepo i ugodan ostatak dana vam želim.
1: I vama isto, lijepi
3: hvala.
1: Pozdrav.
3: Bog, bog.
1: Pozdrav, dženja. Dobar dan.
5: Dobar dan i vama. Za prvi.
1: Prvi može.
5: I dajte mi ono novo od Žaka.
1: Od Žaka, može.
5: Hvala.
1: Hvala lijepa, dženja. Veli WhatsApp, još jedan glas za prvi, Želja, reci meni i moji golube, može, naravno, lijepi pozdrav, Blaža, vama želim, dobar dan, izvolite.
6: Poštovanje, može za prvi.
1: Može.
6: Ali bi te stigli, kad sunce pozdravlja planine.
1: Budemo, naravno.
6: Hvala ti lijepa.
1: Hvala lijepa, dženja.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za prvi.
0: Može.
1: I pozdrav Ivjaku Kovačiću i njegovoj familiji od obitelji Topljak. Zahvaljujemo se na čestitkama. I može, živi život i uživaj.
0: Može, naravno.
1: Hvala lijepa, Dženja.
0: Hvala lijepa, Dženja.

0: Koliko te ljubit mogu, KSX 5 sa 6 glasova i Boney M, Rivers of Babylon 2 za sada. Dobar dan.
1: Dobar dan, može za prvi?
0: Može.
1: I može, milo moje?
0: Može, naravno.
1: Ajde, lijepi ugodan dan.
0: Hvala lijepa, također, pozdrav.

10.22, Kajsek State nam je za sada u vodstvu. No, pričekat ću još minuticu, dvije za još vaše telefonske pozive i želje glazbene.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Deset sati, 31 minuta, dobrodošli svima u našu prvu Radio Burzu. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Prodaje se miješano bijelo broviće na broj mobitela 097-603-6539, 097-603-6539, miješanog bijelog broviće. Hvala lijepa, Čenja.
1: Hvala lijepa, pozdrav.

za vaše male oglase javite se putem telefona 060-565-565 ili SMS-om 666-705. RZL mjesta prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

0: Dobar dan, Burza, izvolite.
1: Dobar dan. Prodaje se svinjska polovica, oko 50 kg. Može i cijela svinja. Na broj telefona 462547. Hvala.
0: Hvala lijepa, doviđenja.

Dakle, miješano bijelo grožđe nazvati na 0976036539 i svinjska polovica 50 kg, a može i cijela svinja 462547.

0: dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, prodaje se svinja oko 150 kg težine i domaća svinjska mast. Upitati na telefon 099-543-7947. Hvala.
0: Možete ponoviti samo ovo. Broj.
1: Da ponovim cijeli oglas.
0: I broj ponovite samo, molim vas.
1: 099-543-7947.
0: Hvala lijepa.
1: Molim.
0: Dženja.

Da vidimo kakva je situacija u prometu. A1 Zagreb Ploče Karamatići u kolonama u pokretu s povremenim zastojima, vozi se u dionicama između naplate Lučko čvora Karlovac u smjeru mora, između čvora Zadar Istok i tunela Čelnika u smjeru Zagreba. Kolone su na naplatima Demerje oko 1 km i 1 km na Lučkome. Jedna prometna nesreća na odmorištu Jesenice i tunela Čelinka na 235. km u smjeru Zagreba.

A2 Zagreb Macelj, kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, duga oko 2 km. A3 Bregana Lipovac između Čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Na prilazu zoni radova vozi se usporeno, s povremene zastoje. Jedna prometna nesreća zabilježena između Čvorova, Otok Svibovski i Kosnica na 38. km u smjeru Bregane. Vozi se po dva traka u koloniji od oko 1 km.

Kod Istarskog Ipsilona povećanog gustoća prema Kaštelu i Plovani, te na čvoru Matulji u smjeru Rijeke. Kod Jadranske DC8 usporeno se tamo vozi malo u Stobreću, Omišu i Makarskoj. A i povećane su gustoće kod otoka Krka i Krčki most, posebno tamo u smjeru kopna od Njivice. A na DC7 Velika Kopanica, Crno selo, zbog prepriječenog teretnog vozila prekinuti je promet na državnoj cesti DC7 između Velike Kopanice i Crnog sela. A zbog velike gustoće prometa kratkotrajno je prekinut promet u tunelu Sveti Ilija u smjeru Zagvozda. Kolona vozila je prema naplati Zagvozd A1.

0: Toliko za današnju prvu radio burzu 10.30, ponovit ću samo oglase. Miješano bijelo grožđe 0976036539. Svinjska polovica 50 kila, a može i cijela svinja 462547. I svinja 150 kila i svinjska mast 0995437947. Sljedeća radio burza u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. U ponedjeljak počinje jesenski upisni rok u srednje škole. Prijava u sustav e-upisi i prijava obrazovnih programa traje do 28. kolovoza. Prijava programa koji zahtijeva i dodatne provjere, odnosno prijemne ispite do 26. kolovoza. Dodatne provjere provode se 27. Konačne ljestvice poretka bit će objavljene 31. kolovoza. Dokumenti potrebni za upis dostavljaju se do 2. rujna. U 9 srednjih škola u Krapinsko-zagorskoj županiji za jesenski upisni rok ostalo je slobodno 160 mjesta. Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije poziva sve osobe s invaliditetom i osobe starije od 65 godina te članove njihovih obitelji da se pridruže grupnim vježbama u Zaboku. Vježbanje je prilagođeno mogućnostima sudionika. Radi se na očuvanju pokretljivosti, jačanju mišića, poboljšanju ravnoteže te očuvanju i unapređenju općeg zdravstvenog stanja. Osim vježbanja, tu je i podrška kroz druženje i razgovor s ljudima koji imaju slične poteškoće. Grupne vježbe održavaju se jednom tjedno u prostorima društva na Trgu Svete Jelene 6 u Zaboku. Sljedeće druženje je u utorak 25. kolovoza u 9 sati, a zainteresirani se trebaju prethodno prijaviti za sudjelovanje. Vježbe su za sve besplatne. U zagorskim selima danas će se održati manifestacija Kušaj fiš na zagorski. Želja organizatora je približiti posjetiteljima značaj slatkovodne ribe u lokalnoj gastronomiji i očuvanje tradicije pripreme ribljih jela. Posjetiteljima će biti ponuđeni riblji specijaliteti među kojima fiš pripremljen na zagorski način, šaran na rašljama, pržene ribice, a u ponudi će dodatno biti i moderna jela od riječne ribe. Program počinje od 19 sati i nastupat će tamburaški sastav Misters. Atletski klub Rudolf Perešin poziva roditelje da upišu djecu u male atletičare. U klubu se ne tretira samo brzina i snaga, već se grade samopouzdanje, upornost, prijateljstva i ljubav prema sportu. Treninzi počinju utorak 1. rujna, okupljanje je u 18 sati i novi članovi su dobrodošli. Iz kluba također podsjećaju da su do 31. kolovoza otvorene prijave za utrke Petica za Rudija, koja će se održati 5. rujna.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje još moguće malo kiše, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura danas između 24 i 29 stupnjeva, u Zlataru trenutno 22. Bili su to još jedne vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo, podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467 001 i 467 002. Bant Mače.
1: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bam tmače akcije. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Klima pokretna, 2 kW, 199 eura. Mini bageri, 8,6 konjski snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Koselica, traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot koselice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 3400, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu, 120 cm, 13,99 eura. Klima LG, 3,4 kW, 399 eura. Printer HP, 35,90 eura. Box krevet, 160x200, 549 eura. Škrinja, 300 litara, 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD profil 89 centi. Gips ploče 2 eura 79 centi. Dimnjak Šidel FI 16 459 eura, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Rika, Susan, Isakuga.
1: Hey, that's something everyone can enjoy.

0: U ponedjeljak 24. kolovoza počinje sanacija klizišta u Erveniku Zlatarskom, objavio je grad Zlatar. Radove izvodi poduzeće Šeničnjak Promet, a rok izvođenja je 4,5 mjeseci. Osim za ovo klizište, gradonačelnica u lipnju potpisala i ugovor za sanaciju klizišta na lokaciji Visac u Donjoj Batini. Vrijednost radova na klizištu Ervenik Zlatarski je 89.760 eura, a za sanaciju klizišta Visac ugovor je potpisan na iznos 177.560 eura s tvrtkom Živina. U ponedjeljak počinje jesenski upisni rok u srednje škole. Prijava u sustav e-upisi i prijava obrazovnih programa traje do 28. kolovoza, a prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere, odnosno prijemne ispite, je do 26. kolovoza. Dodatne provjere provode se 27. Konačne ljestvice poretka bit će objavljene 31. kolovoza. Dokumenti potrebni za upis dostavljaju se do 2. rujna. Upisnica je obavezna za sve učenike, a ovisno o odabranom programu potrebno je dostaviti odgovarajuću zdravstvenu dokumentaciju. Učenici koji su se upisali u ljetnom roku, a htjeli bi se premjestiti u drugu školu, to ne mogu sada, nego trebaju na početku nastavne godine do početka drugog polugodišta predati zahtjev nastavničkom vijeću. Spomenimo i da je nakon jesenskog moguć i takozvani naknadni upisni rok koji se obavlja direktno preko škole, a ne preko e-upisa. Svi učenici koji se nisu upisali ni na ljetnom ni na jesenskom roku direktno se mogu obratiti srednjoj školi u kojoj je ostalo upisnih mjesta, a lista slobodnih mjesta objavljuje se po završetku jesenskog roka. Nastava počinje 7. rujna. U 9 srednjih škola u Krapinsko-zagorskoj županiji za jesenski upisni rok ostalo je još slobodno 160 mjesta. Sutra će se održati 24. međunarodno vozočašće konjski zaprega jahača u Mariju Bistricu. Očekuje se 200-tinjak sudionika, a dolaze gosti iz Slovenije, Austrije i Mađarske. Okupljanje je od 8 sati kod željezničkog kolodvora u Zlatar Bistrici, odakle će u 9 sati krenuti kolona zaprega i jahača prema Mariji Bistrici. Oko 10 sati predviđen je dolazak na trg Pape Ivana Pavla II. Poseban doživljaj je povorka ukrašenih zaprega i konja, među kojima se mogu vidjeti i hrvatske izvorne pasmine poput hrvatskog hladnokrvnjaka i hrvatskog posavca. U 11 sati je sveta misa i blagoslov u crkvi na otvorenom. Druženje hodočasnika nastavit će se na prostoru Bistričke kalvarije. Vozočašće je obnovljeno prije 24 godine kako bi se očuvala tradicija dolaska hodočasnika vlakom u Zlatar Bistricu, gdje je 1911. otvorena željeznička stanica na pruzi Zagreb-Varaždin. Hodočasnici su oko 6 km dugačak put do Marije Bistrice tada nastavljali ili pješice ili konjskim zapregama. Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije poziva sve osobe s invaliditetom i osobe starije od 65 godina te članove njihovih obitelji da se pridruže grupnim vježbama u Zaboku. Vježbanje je prilagođeno mogućnostima sudionika, a radi se na očuvanju pokretljivosti, jačanju mišića, poboljšanju ravnoteže i očuvanju i unapređenju općeg zdravstvenog stanja. Osim vježbanja, tu je i podrška kroz druženje i razgovor s ljudima koji imaju slične poteškoće. Grupne vježbe održavaju se jednom tjedno u prostorima društva na Trgu Svete Jelene 6 u Zaboku. Sljedeće druženje je u utorak 25. kolovoza u 9 sati, a zainteresirani se trebaju prethodno prijaviti za sudjelovanje. Vježbe i ostale aktivnosti koje se provode u okviru projekta Možemo sve, podrška, mobilnost i snaga zajedništva za sve su besplatne. U zagorskim selima danas će se održati manifestacija Kušaj fiš na zagorskim. Želja organizatora je približiti posjetiteljima značaj slatkovodne ribe u lokalnoj gastronomiji i očuvanje tradicije pripreme ribljih jela. Posjetiteljima će biti ponuđeni riblji specijaliteti, među kojima fiš pripremljen na zagorski način, šaran na rašljama i pržene ribice, a ponudu će dodatno obogatiti i moderna jela od riječne ribe. Program počinje od 19 sati. Nastupat će tamburaški sastav Misters. Izložbeno prodajni dio bit će posvećen lokalnim proizvodima. Također u nagradnoj igri jedan od posjetitelja imat će priliku osvojiti godišnju kartu za ribolov. Za najmlađe se organiziraju edukativne radionice, igre i animacije. U Deseniću će se prvi vikend u rujnu održati Bučnica Fest, manifestacija koja slavi jedan od najpoznatijih zagorskih specijaliteta te spaja zagorske tradicijske običaje, gastronomiju i zabavu uz priliku da posjetitelji uživaju u domaćim okusima i proizvodima lokalnih proizvođača. Dvodnevni program će se održavati u dvorištu rodne kuće Đure Prejca i na prostoru kod osnovne škole. Program počinje u petak 4. rujna od 18 sati na školskom igralištu, gdje će se održati natjecanje u pripremanju Veronikinog kotlića, proglašenje pobjednika i dodjela priznanja, a predviđeni su za 21 sat, a u nastavku večeri sviraće grupa Štimung. Središnji dio manifestacije, izbor najbolje bučnice, je u subotu 5. rujna od 16 sati kod rodne kuće Đure Prejca. Održavat će se i edukativne radionice, animacije za djecu, sajam domaćih proizvoda, kulturno-umjetnički i zabavni program koji će završiti koncert grupe Magazin. Općinska knjižnica Stubičke Toplice poziva na književno duhovnu večer i predstavljanje knjige Planina suza bogova velečasnog Željka Lovrića, poznatijeg kao Don Dante, svećenika koji svojim djelovanjem već godinama pomiče granice uobičajenog. Velečasni Željko Lovrić župnik je župe Svetog Leopolda Mandića u zagrebačkoj Ljubljanici Voltino, ali i pjesnik, slikar, glazbenik i autor. U svom radu povezuje vjeru, umjetnost i svakodnevni život, a posebno mjesto daje ljudima koji su često nevidljivi i kojima je pomoć najpotrebnija. U knjižnici Stubičke Toplice velečasni Lovrić gostuje u utorak 1. rujna u 19 sati. Ono što ovu večer čini posebno vrijednom jest i humanitarna svrha. Donacije prikupljene tijekom predstavljanja knjige bit će namijenjene za pomoć 6-godišnjoj Nives iz Ivanišgrada, djevojčici koja se bori s rijetkim oblicima epilepsije.
1: Sport.
0: Atletski klub Rudolf Perešin poziva roditelje da upišu djecu u male atletičare. U klubu se ne trenira samo brzina i snaga, već se grade samopouzdanje, upornost, prijateljstva i ljubav prema sportu, ističu u klubu. Treninzi počinju u utorak 1. rujna, okupljanje je u 18 sati i novi članovi su dobrodošli. Iz kluba također podsjećaju da su do 31. kolovoza otvorene prijave za utrku Petica za Rudija, koja će se održati 5. rujna. Za sve ljubitelje bicikliranja u organizaciji Društvo naša djeca Konjšćina i policijske postaje Zlatar Bistrica sutra će se održati 12. edukativno-rekreativna biciklijada Putevima rudara, kojom se čuva sjećanje na rudarsku tradiciju koja je važan dio povijesti Konjšćine. Osim rekreativnog, biciklijada ima i edukativni karakter o sigurnom i odgovornom sudjelovanju biciklista u prometu. Okupljanje je kod Starog grada u 9.30. Ruta je Konjšćina, Ščeno, Maretić i Krapine selo, nakon čega se biciklisti vraćaju kroz Konjšćinu do Starog grada. Organizatori pozivaju roditelje i djecu, rekreativce i sve koji uživaju u vožnji biciklima da im se pridruže. U Maču već nekoliko mjeseci vrlo aktivno djeluje Airsoft klub Mače, osnovan u travnju ove godine. Okuplja 23 člana s područja Krapinsko-Zagorske, Varaždinske i Zagrebačke županije. Za potrebe treninga i natjecanja uredili su prostor bivše ciglane u Vinipotoku, gdje svake nedjelje organiziraju susrete, čime stvaraju nova proznanstva, promoviraju sport, druženje i aktivno provođenje slobodnog vremena. Dolazak je slobodan za sve zainteresirane, a aktivnosti kluba mogu se pratiti na Facebooku, Instagramu i web stranici kluba. Ove nedjelje okupljanje je u 8 sati. Airsoft je adrenalinski, taktički, vojno-simulacijski sport koji osim fizičke aktivnosti razvija timski rad, komunikaciju, odgovornost, strateško razmišljanje i snalaženje u prirodi uz poseban naglasak na sigurnost i odgovorno ponašanje. Danas i sutra igraju se utakmice 1. kola Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-Zagorske županije. Time ujedno za zagorske klubove počinje nova nogometna sezona. Danas se sastaju Desinić Bedekovčina, Toplice Rudar Dubrava, Vatrogasac Straža, Radoboj Klanjec, Sloga Stubica, Mladost Marija Bistrica Ivančica, Lobor Jedinstvo i Rudar Mihovljan Inkop. Sutra igraju Mladost Belec, Mladost Zabok, Milengrad Oloslavje, Omladinac Oštrc i Đalski Zagorec Veliko Trgovišće. Utakmice se igraju od 17.30.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će prevladavati sunčano vrijeme, prije podne s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Temperatura zraka ujutro od 14 do 19, a dnevna većinom između 25 i 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dakle, prodaje se svinja 160 kila ili može i polovica 462547 ili broj mobitela 091752916. Miješano bijelo grožđe 097603653. I još jedna svinja 150 kila svinjska mast, domaća 099-543-7947. Prodaje se i motorna flakserica EFKO 2,1 konjske snage, stara 3 mjeseca, vrlo povoljno, upitati na broj mobitela 098-825-756. Dakle, motorna flakserica 2,1 EFKO, povoljno upitati 098-825-756. Vama želim dobar dan.
1: Dobar dan. Prodaje se bicikl za odrasle osobe na 3 kotača i bojler kuhinski 3 litre ispravan na broj 098-160-9258.
0: Zahvaljujemo, hvala lijepa, pozdrav.

A meni baš neki osjećaj da ide sve hladnije, hladnije, 21 stupnjeva piše trenutačno vani, no nemam neki osjećaj da se vani topi dan.

U prometu su se napravile nekakve gužve, isto i prometne nesreće su zabilježene. Na A1 Zagreb Loče Karamatić i zbog prometne nesreće prekinut je promet između čvorova Otočac i Perušić na 167 km u smjeru Dubrovnika. A u smjeru Zagreba vozi se otežano jednim trakom, u smjeru Zagreba kolona je oko 13 km, a u smjeru Dubrovnika oko 16 km. Obilazak za vozila smjeru Dubrovnika je od čvora Otočac državnim cestama do čvora Perušić. A prekinut je promet u tunelu Grič u smjeru Dubrovnika da bi se spriječilo stvaranje zastoja u tunelu. Povremeni zastoj između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, između čvora Zadar Istok i tunela Bristovac te čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba. Na naplatama je kolona 1 km, Lučko i Demer je u smjeru Zagreba također 1 km. A iz smjera Buzina prema Lučkom A3 je oko 2 km.

0: I polako smo stigli do kraja radio burze, pa ćemo ju i sada u 10, to jest u 13.39 završiti. Toliko od mene za danas, hvala vam na slušanju i druženju, želim vam ugodan ostatak vikenda. Odmorite se i uživajte, lijepi pozdrav od mene i slušamo se ponovno idući tjedan u utorak.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: U ponedjeljak 24. kolovoza počinje sanacija klizišta u Erveniku Zlatarskom, objavio je grad Zlatar. Radove izvodi poduzeće Šeničnjak Promet, a rok izvođenja je 4,5 mjeseci. Osim za ovo klizište, gradonačelnica u lipnju potpisala i ugovor za sanaciju klizišta na lokaciji Visac u Donjoj Batini. Vrijednost radova na klizištu Ervenik Zlatarski je 89.760 €, a za sanaciju klizišta Visac ugovor je potpisan na iznos 177.560 € s tvrtkom Živina. U ponedjeljak počinje jesenski upisni rok u srednje škole. Prijava u sustav e-upisi i prijava obrazovnih programa traje do 28. kolovoza, a prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere, odnosno prijemne ispite, je do 26. kolovoza. Dodatne provjere provode se 27. Konačne ljestvice poretka bit će objavljene 31. kolovoza. Dokumenti potrebni za upis dostavljaju se do 2. rujna. Upisnica je obavezna za sve učenike, a ovisno o odabranom programu potrebno je dostaviti odgovarajuću zdravstvenu dokumentaciju. Učenici koji su se upisali u ljetnom roku, a htjeli bi se premjestiti u drugu školu, to ne mogu sada, nego trebaju na početku nastavne godine do početka drugog polugodišta predati zahtjev nastavničkom vijeću. Spomenimo i da je nakon jesenskog moguć i takozvani naknadni upisni rok koji se obavlja direktno preko škole, a ne preko e-upisa. Svi učenici koji se nisu upisali ni na ljetnom ni na jesenskom roku direktno se mogu obratiti srednjoj školi u kojoj je ostalo upisnih mjesta, a lista slobodnih mjesta objavljuje se po završetku jesenskog roka. Nastava počinje 7. rujna. U 9 srednjih škola u Krapinsko-zagorskoj županiji za jesenski upisni rok ostalo je još slobodno 160 mjesta. Sutra će se održati 24. međunarodno vozočašće konjskih zaprega jahača u Mariju Bistricu. Očekuje se 200-tinjak sudionika, a dolaze gosti iz Slovenije, Austrije i Mađarske. Okupljanje je od 8 sati kod željezničkog kolodvora u Zlatar Bistrici, odakle će u 9 sati krenuti kolona zaprega i jahača prema Mariji Bistrici. Oko 10 sati predviđen je dolazak na trg Pape Ivana Pavla II. Poseban doživljaj je povorka ukrašenih zaprega i konja, među kojima se mogu vidjeti i hrvatske izvorne pasmine poput hrvatskog hladnokrvnjaka i hrvatskog posavca. U 11 sati je sveta misa i blagoslov u crkvi na otvorenom. Druženje hodočasnika nastavit će se na prostoru Bistričke kalvarije. Vozočašće je obnovljeno prije 24 godine kako bi se očuvala tradicija dolaska hodočasnika vlakom u Zlatar Bistricu, gdje je 1911. otvorena željeznička stanica na pruzi Zagreb-Varaždin. Hodočasnici su oko 6 km dugačak put do Marije Bistrice tada nastavljali ili pješice ili konjskim zapregama. Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije poziva sve osobe s invaliditetom i osobe starije od 65 godina te članove njihovih obitelji da se pridruže grupnim vježbama u Zaboku. Vježbanje je prilagođeno mogućnostima sudionika, a radi se na očuvanju pokretljivosti, jačanju mišića, poboljšanju ravnoteže i očuvanju i unapređenju općeg zdravstvenog stanja. Osim vježbanja, tu je i podrška kroz druženje i razgovor s ljudima koji imaju slične poteškoće. Grupne vježbe održavaju se jednom tjedno u prostorima društva na Trgu Svete Jelene 6 u Zaboku. Sljedeće druženje je u utorak 25. kolovoza u 9 sati, a zainteresirani se trebaju prethodno prijaviti za sudjelovanje. Vježbe i ostale aktivnosti koje se provode u okviru projekta Možemo sve, podrška, mobilnost i snaga zajedništva za sve su besplatne. U zagorskim selima danas će se održati manifestacija Kušaj fiš na zagorskim. Želja organizatora je približiti posjetiteljima značaj slatkovodne ribe u lokalnoj gastronomiji i očuvanje tradicije pripreme ribljih jela. Posjetiteljima će biti ponuđeni riblji specijaliteti, među kojima fiš pripremljen na zagorski način, šaran na rašljama i pržene ribice, a ponudu će dodatno obogatiti i moderna jela od riječne ribe. Program počinje od 19. Nastupat će tamburaški sastav Misters, izložbeno-prodajni dio bit će posvećen lokalnim proizvodima. Također u nagradnoj igri jedan od posjetitelja imat će priliku osvojiti godišnju kartu za ribolov. Za najmlađe se organiziraju edukativne radionice, igre i animacije. U Deseniću će se prvi vikend u rujnu održati Bučnica Fest, manifestacija koja slavi jedan od najpoznatijih zagorskih specijaliteta te spaja zagorske tradicijske običaje, gastronomiju i zabavu uz priliku da posjetitelji uživaju u domaćim okusima i proizvodima lokalnih proizvođača. Dvodnevni program će se održavati u dvorištu rodne kuće Đure Preca i na prostoru kod osnovne škole. Program počinje u petak 4. rujna od 18 sati na školskom igralištu gdje će se održati natjecanje u pripremanju Veronikinog kotlića, proglašenje pobjednika i dodjela priznanja, a predviđeni su za 21 sat, a u nastavku večeri svirat će grupa Štimung. Središnji dio manifestacije, izbor najbolje bučnice, je u subotu 5. rujna od 16 sati kod rodne kuće Đure Preca. Održavat će se i edukativne radionice, animacije za djecu, sajam domaćih proizvoda, kulturno-umjetnički i zabavni program koji će završiti koncertom grupe Magazin. Općinska knjižnica Stubičke Toplice poziva na književno duhovnu večer i predstavljanje knjige Planina suza bogova velečasnog Željka Lovrića, poznatijeg kao Don Dante, svećenika koji svojim djelovanjem već godinama pomiče granice uobičajenog. Velečasni Željko Lovrić župnik je župe Svetog Leopolda Mandića u zagrebačkoj Ljubljanici Voltino, ali i pjesnik, slikar, glazbenik i autor. U svom radu povezuje vjeru, umjetnost i svakodnevni život, a posebno mjesto daje ljudima koji su često nevidljivi i kojima je pomoć najpotrebnija. U knjižnici Stubičke Toplice velečasni Lovrić gostuje u utorak 1. rujna u 19 sati. Ono što ovu večer čini posebno vrijednom jest i humanitarna svrha. Donacije prikupljene tijekom predstavljanja knjige bit će namijenjene za pomoć 6-godišnjoj Nives iz Ivanišgrada, djevojčici koja se bori s rijetkim oblicima epilepsije.
1: Sport.
0: Atletski klub Rudolf Perešin poziva roditelje da upišu djecu u male atletičare. U klubu se ne trenira samo brzina i snaga, već se grade samopouzdanje, upornost, prijateljstva i ljubav prema sportu, ističu u klubu. Treninzi počinju u utorak 1. rujna, okupljanje je u 18 sati i novi članovi su dobrodošli. Iz kluba također podsjećaju da su do 31. kolovoza otvorene prijave za utrku Petica za Rudija, koja će se održati 5. rujna. Za sve ljubitelje bicikliranja u organizaciji Društva naša djeca Konjšćina i policijske postaje Zlatar Bistrica sutra će se održati 12. edukativno-rekreativna biciklijada putevima rudara kojom se čuva sjećanje na rudarsku tradiciju koja je važan dio povijesti Konjšćine. Osim rekreativnog, biciklijada ima i edukativni karakter o sigurnom i odgovornom sudjelovanju biciklista u prometu. Okupljanje je kod Starog grada u 9.30. Ruta je Konjšćina, Pešćeno, Maretić i Krapina selo, nakon čega se biciklisti vraćaju kroz Konjšćinu do Starog grada. Organizatori pozivaju roditelje i djecu, rekreativce i sve koji uživaju u vožnji biciklima da im se pridruže. U Maču već nekoliko mjeseci vrlo aktivno djeluje Airsoft klub Mače, osnovan u travnju ove godine. Okuplja 23 člana s područja Krapinsko-Zagorske, Varaždinske i Zagrebačke županije. Za potrebe treninga i natjecanja uredili su prostor bivše ciglane u Vinipotoku, gdje svake nedjelje organiziraju susrete, čime stvaraju nova proznanstva, promoviraju sport, druženje i aktivno provođenje slobodnog vremena. Dolazak je slobodan za sve zainteresirane, a aktivnosti kluba mogu se pratiti na Facebooku, Instagramu i web stranici kluba. Ove nedjelje okupljanje je u 8 sati. Airsoft je adrenalinski, taktički, vojno-simulacijski sport koji osim fizičke aktivnosti razvija timski rad, komunikaciju, odgovornost, strateško razmišljanje i snalaženje u prirodi uz poseban naglasak na sigurnost i odgovorno ponašanje. Danas i sutra igraju se utakmice 1. kola Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-Zagorske županije. Time ujedno za zagorske klubove počinje nova nogometna sezona. Danas se sastaju Desinić Bedekovčina, Toplice Rudar Dubrava, Vatrogasac Straža, Radoboj Klanjec, Sloga Stubica, Mladost Marija Bistrica Ivančica, Lobor Jedinstvo i Rudar Mihovljan Inkop. Sutra igraju Mladost Belec, Mladost Zabok, Milengrad Oloslavje, Omladinac Oštrc i Đalski Zagorec Veliko Trgovišće. Utakmice se igraju od 17.30.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će prevladavati sunčano vrijeme, prije podne s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Temperatura zraka ujutro od 14 do 19, a dnevna većinom između 25 i 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: U ponedjeljak 24. kolovoza počinje sanacija klizišta u Erveniku Zlatarskom, objavio je grad Zlatar. Radove izvodi poduzeće Šeničnjak Promet, a rok izvođenja je 4,5 mjeseci. Osim za ovo klizište, gradonačelnica je u lipnju potpisala i ugovor za sanaciju klizišta na lokaciji Visac u Donjoj Batini. Vrijednost radova na klizištu Ervenik Zlatarski je 89.760 eura, a za sanaciju klizišta Visac ugovor je potpisan na iznos 177 tisuća i 560 eura s tvrtkom Živina. U ponedjeljak počinje jesenski upisni rok u srednje škole. Prijava u sustav e-upisi i prijava obrazovnih programa traje do 28. kolovoza, a prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere, odnosno prijemne ispite, je do 26. kolovoza. Dodatne provjere provode se 27. Konačne ljestvice poretka bit će objavljene 31. kolovoza. Dokumenti potrebni za upis dostavljaju se do 2. rujna. Upisnica je obavezna za sve učenike, a ovisno o odabranom programu potrebno je dostaviti odgovarajuću zdravstvenu dokumentaciju. Učenici koji su se upisali u ljetnom roku, a htjeli bi se premjestiti u drugu školu, to ne mogu sada, nego trebaju na početku nastavne godine do početka drugog polugodišta predati zahtjev nastavničkom vijeću. Spomenimo i da je nakon jesenskog moguć i takozvani naknadni upisni rok koji se obavlja direktno preko škole, a ne preko e-upisa. Svi učenici koji se nisu upisali ni na ljetnom ni na jesenskom roku direktno se mogu obratiti srednjoj školi u kojoj je ostalo upisnih mjesta, a lista slobodnih mjesta objavljuje se po završetku jesenskog roka. Nastava počinje 7. rujna. U 9 srednjih škola u Krapinsko-zagorskoj županiji za jesenski upisni rok ostalo je još slobodno 160 mjesta. Sutra će se održati 24. međunarodno vozočašće konjskih zaprega jahača u Mariju Bistricu. Očekuje se 200-tinjak sudionika, a dolaze gosti iz Slovenije, Austrije i Mađarske. Okupljanje je od 8 sati kod željezničkog kolodvora u Zlatar Bistrici, odakle će u 9 sati krenuti kolona zaprega i jahača prema Mariji Bistrici. Oko 10 sati predviđen je dolazak na trg Pape Ivana Pavla II. Poseban doživljaj je povorka ukrašenih zaprega i konja, među kojima se mogu vidjeti i hrvatske izvorne pasmine poput hrvatskog hladnokrvnjaka i hrvatskog posavca. U 11 sati je sveta misa i blagoslov u crkvi na otvorenom. Druženje hodočasnika nastavit će se na prostoru Bistričke kalvarije. Vozočašće je obnovljeno prije 24 godine kako bi se očuvala tradicija dolaska hodočasnika vlakom u Zlatar Bistricu, gdje je 1911. otvorena željeznička stanica na pruzi Zagreb-Varaždin. Hodočasnici su oko 6 km dugačak put do Marije Bistrice tada nastavljali ili pješice ili konjskim zapregama. Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije poziva sve osobe s invaliditetom i osobe starije od 65 godina te članove njihovih obitelji da se pridruže grupnim vježbama u Zaboku. Vježbanje je prilagođeno mogućnostima sudionika, a radi se na očuvanju pokretljivosti, jačanju mišića, poboljšanju ravnoteže i očuvanju i unapređenju općeg zdravstvenog stanja. Osim vježbanja, tu je i podrška kroz druženje i razgovor s ljudima koji imaju slične poteškoće. Grupne vježbe održavaju se jednom tjedno u prostorima društva na Trgu Svete Jelene 6 u Zaboku. Sljedeće druženje je u utorak 25. kolovoza u 9 sati, a zainteresirani se trebaju prethodno prijaviti za sudjelovanje. Vježbe i ostale aktivnosti koje se provode u okviru projekta Možemo sve, podrška, mobilnost i snaga zajedništva za sve su besplatne. U zagorskim selima danas će se održati manifestacija Kušaj fiš na zagorskim. Želja organizatora je približiti posjetiteljima značaj slatkovodne ribe u lokalnoj gastronomiji i očuvanje tradicije pripreme ribljih jela. Posjetiteljima će biti ponuđeni riblji specijaliteti, među kojima fiš pripremljen na zagorski način, šaran na rašljama i pržene ribice, a ponudu će dodatno obogatiti i moderna jela od riječne ribe. Program počinje od 19 sati. Nastupat će tamburaški sastav Misters, izložbeno-prodajni dio bit će posvećen lokalnim proizvodima. Također u nagradnoj igri jedan od posjetitelja imat će priliku osvojiti godišnju kartu za ribolov. Za najmlađe se organiziraju edukativne radionice, igre i animacije. U Deseniću će se prvi vikend u rujnu održati Bučnica Fest, manifestacija koja slavi jedan od najpoznatijih zagorskih specijaliteta te spaja zagorske tradicijske običaje, gastronomiju i zabavu uz priliku da posjetitelji uživaju u domaćim okusima i proizvodima lokalnih proizvođača. Dvodnevni program će se održavati u dvorištu rodne kuće Đure Prejca i na prostoru kod osnovne škole. Program počinje u petak 4. rujna od 18 sati na školskom igralištu, gdje će se održati natjecanje u pripremanju Veronikinog kotlića, proglašenje pobjednika i dodjela priznanja, predviđeni su za 21 sat, a u nastavku večeri sviraće grupa Štimung. Središnji dio manifestacije, izbor najbolje bučnice, je u subotu 5. rujna od 16 sati kod rodne kuće Đure Prejca. Održavat će se i edukativne radionice, animacije za djecu, sajam domaćih proizvoda, kulturno-umjetnički i zabavni program koji će završiti koncertom grupe Magazin. Općinska knjižnica Stubičke Toplice poziva na književno duhovnu večer i predstavljanje knjige Planina suza bogova velečasnog Željka Lovrića, poznatijeg kao Don Dante, svećenika koji svojim djelovanjem već godinama pomiče granice uobičajenog. Velečasni Željko Lovrić župnik je župe Svetog Leopolda Mandića u zagrebačkoj Ljubljanici Voltino, ali i pjesnik, slikar, glazbenik i autor. U svom radu povezuje vjeru, umjetnost i svakodnevni život, a posebno mjesto daje ljudima koji su često nevidljivi i kojima je pomoć najpotrebnija. U knjižnici Stubičke Toplice velečasni Lovrić gostuje u utorak 1. rujna u 19 sati. Ono što ovu večer čini posebno vrijednom jest i humanitarna svrha. Donacije prikupljene tijekom predstavljanja knjige bit će namijenjene za pomoć 6-godišnjoj Nives iz Ivanišgrada, djevojčici koja se bori s rijetkim oblicima epilepsije.
1: Sport.
0: Atletski klub Rudolf Perešin poziva roditelje da upišu djecu u male atletičare. U klubu se ne trenira samo brzina i snaga, već se grade samopouzdanje, upornost, prijateljstva i ljubav prema sportu, ističu u klubu. Treninzi počinju u utorak 1. rujna, okupljanje je u 18 sati i novi članovi su dobrodošli. Iz kluba također podsjećaju da su do 31. kolovoza otvorene prijave za utrku Petica za Rudija, koja će se održati 5. rujna. Za sve ljubitelje bicikliranja u organizaciji Društva Naša djeca Konjšćina i Policijske postaje Zlatar Bistrica sutra će se održati 12. edukativno-rekreativna biciklijada Putevima rudara, kojom se čuva sjećanje na rudarsku tradiciju koja je važan dio povijesti Konjšćine. Osim rekreativnog, biciklijada ima i edukativni karakter o sigurnom i odgovornom sudjelovanju biciklista u prometu. Okupljanje je kod Starog grada u 9.30. Ruta je Konjšćina, Ščeno, Maretić i Krapina selo, nakon čega se biciklisti vraćaju kroz Konjšćinu do Starog grada. Organizatori pozivaju roditelje i djecu, rekreativce i sve koji uživaju u vožnji biciklima da im se pridruže. U Maču već nekoliko mjeseci vrlo aktivno djeluje Airsoft klub Mače, osnovan u travnju ove godine. Okuplja 23 člana s područja Krapinsko-Zagorske, Varaždinske i Zagrebačke županije. Za potrebe treninga i natjecanja uredili su prostor bivše ciglane u Vini Potoku, gdje svake nedjelje organiziraju susrete, čime stvaraju nova proznanstva, promoviraju sport, druženje i aktivno provođenje slobodnog vremena. Dolazak je slobodan za sve zainteresirane, a aktivnosti kluba mogu se pratiti na Facebooku, Instagramu i web stranici kluba. Ove nedjelje okupljanje je u 8 sati. Airsoft je adrenalinski, taktički, vojno-simulacijski sport koji osim fizičke aktivnosti razvija timski rad, komunikaciju, odgovornost, strateško razmišljanje i snalaženje u prirodi uz poseban naglasak na sigurnost i odgovorno ponašanje. Danas i sutra igraju se utakmice prvog kola Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-Zagorske županije. Time ujedno za zagorske klubove počinje nova nogometna sezona. Danas se sastaju Desinić Bedekovčina, Toplice Rudar Dubrava, Vatrogasac Straža, Radoboj Klanjec, Sloga Stubica, Mladost Marija Bistrica Ivančica, Lobor Jedinstvo i Rudar Mihovljan Inkop. Sutra igraju Mladost Belec, Mladost Zabok, Milengrad Oloslavje, Omladinac Oštrc i Đalski Zagorec Veliko Trgovišće. Utakmice se igraju od 17.30.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će prevladavati sunčano vrijeme, prije podne s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Temperatura zraka ujutro od 14 do 19, a dnevna većinom između 25 i 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: U ponedjeljak 24. kolovoza počinje sanacija klizišta u Erveniku Zlatarskom, objavio je grad Zlatar. Radove izvodi poduzeće Šeničnjak Promet, a rok izvođenja je 4,5 mjeseci. Osim za ovo klizište, gradonačelnica u lipnju potpisala i ugovor za sanaciju klizišta na lokaciji Visac u Donjoj Batini. Vrijednost radova na klizištu Ervenik Zlatarski je 89.760 €, a za sanaciju klizišta Visac ugovor je potpisan na iznos 177.560 € s tvrtkom Živina. Sutra će se održati 24. međunarodno vozočašće konjski zaprega jahača u Mariju Bistricu. Očekuje se 200-tinjak sudionika, a dolaze gosti iz Slovenije, Austrije i Mađarske. Okupljanje je od 8 sati kod željezničkog kolodvora u Zlatar Bistrici, odakle će u 9 sati krenuti kolona zaprega i jahača prema Mariji Bistrici. Oko 10 sati predviđen je dolazak na trg pape Ivana Pavla II. Poseban doživljaj je povorka ukrašenih zaprega i konja, među kojima se mogu vidjeti i hrvatske izvorne pasmine poput hrvatskog hladnokrvnjaka i hrvatskog posavca. U 11 sati je sveta misa i blagoslov u crkvi na otvorenom. Druženje hodočasnika nastavit će se na prostoru Bistričke kalvarije. Vozočašće je obnovljeno prije 24 godine kako bi se očuvala tradicija dolaska hodočasnika vlakom u Zlatar Bistricu, gdje je 1911. Otvorena željeznička stanica na pruzi Zagreb-Varaždin. Hodočasnici su oko 6 km dugačak put do Marije Bistrice tada nastavljali ili pješice ili konjskim zapregama. Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije poziva sve osobe s invaliditetom i osobe starije od 65 godina te članove njihovih obitelji da se pridruže grupnim vježbama u Zaboku. Vježbanje je prilagođeno mogućnostima sudionika, a radi se na očuvanju pokretljivosti, jačanju mišića, poboljšanju ravnoteže i očuvanju i unapređenju općeg zdravstvenog stanja. Osim vježbanja, tu je i podrška kroz druženje i razgovor s ljudima koji imaju slične poteškoće. Grupne vježbe održavaju se jednom tjedno u prostorima društva na Trgu Svete Jelene 6 u Zaboku. Sljedeće druženje je u utorak 25. kolovoza u 9 sati, a zainteresirani se trebaju prethodno prijaviti za sudjelovanje. Vježbe i ostale aktivnosti koje se provode u okviru projekta Možemo sve, podrška, mobilnost i snaga zajedništva za sve su besplatne. Općinska knjižnica Stubičke Toplice poziva na književno duhovnu večer i predstavljanje knjige Planina suza bogova velečasnog Željka Lovrića, poznatijeg kao Don Dante, svećenika koji svojim djelovanjem već godinama pomiče granice uobičajenog. Velečasni Željko Lovrić župnik je župe Svetog Leopolda Mandića u zagrebačkoj Ljubljanici Voltino, ali i pjesnik, slikar, glazbenik i autor. U svom radu povezuje vjeru, umjetnost i svakodnevni život, a posebno mjesto daje ljudima koji su često nevidljivi i kojima je pomoć najpotrebnija. U knjižnici Stubičke Toplice velečasni Lovrić gostuje u utorak 1. rujna u 19 sati. Ono što ovu večer čini posebno vrijednom jest i humanitarna svrha. Donacije prikupljene tijekom predstavljanja knjige bit će namijenjene za pomoć 6-godišnjoj Nives iz Ivanišgrada, djevojčici koja se bori s rijetkim oblicima epilepsije.
1: Sport.
0: Za sve ljubitelje bicikliranja u organizaciji Društva Naša djeca Konjšćina i policijske postaje Zlatar Bistrica sutra će se održati 12. edukativno-rekreativna biciklijada putevima rudara, kojom se čuva sjećanje na rudarsku tradiciju koja je važan dio povijesti Konjšćine. Osim rekreativnog, biciklijada ima i edukativni karakter o sigurnom i odgovornom sudjelovanju biciklista u prometu. Okupljanje je kod Starog grada u 9.30. Ruta je Konjšćina, Ščeno, Maretić i Krapina selo, nakon čega se biciklisti vraćaju kroz Konjšćinu do Starog grada. Organizatori pozivaju roditelje i djecu, rekreativce i sve koji uživaju u vožnji biciklima da im se pridruže. U Maču već nekoliko mjeseci vrlo aktivno djeluje Airsoft klub Mače, osnovan u travnju ove godine. Okuplja 23 člana s područja Krapinsko-zagorske, Varaždinske i Zagrebačke županije. Za potrebe treninga i natjecanja uredili su prostor bivše ciglane u Vini Potoku, gdje svake nedjelje organiziraju susrete, čime stvaraju nova proznanstva, promoviraju sport, druženje i aktivno provođenje slobodnog vremena. Dolazak je slobodan za sve zainteresirane, a aktivnosti kluba mogu se pratiti na Facebooku, Instagramu i web stranici kluba. Ove nedjelje okupljanje je u 8 sati. Airsoft je adrenalinski, taktički, vojno-simulacijski sport koji osim fizičke aktivnosti razvija timski rad, komunikaciju, odgovornost, strateško razmišljanje i snalaženje u prirodi uz poseban naglasak na sigurnost i odgovorno ponašanje.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će prevladavati sunčano vrijeme, prije podne s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Temperatura zraka ujutro od 14 do 19, a dnevna većinom između 25 i 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.